0: Amoisin sinding lairo timilate si aliam che chan lami kan lairam kan jautika tu sunni tiang athleng dalama umlo asinan amoing ring a city mi te hi tu sunni hin kan muthai mi para kan nong oi za theu e tu zan lami kan chin fm radio kan program chu hizatin kan cholta ridingi lelong ton kil de ummi unaw so pin an za ten suntha mangtha chau maizer tuivek sana hin kan tonga salding a city mi te kha simphain kan chin fm radio chu hizatin kan cholta riding a si tampi lungoi
1: tuning into 3MDR 97.1 Chin FM Radio.